0: putem să dăm o cameră de gură. E chiar să ne tamă o vreme de bani de mată să le tot timpul. Nu, nu e bine. Afecta de vata, sau de bani cum le-a să ne uza, bă, timp de pisemă.
1: Ovintis, nei mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.